zane ko djadi fala bu baha ba sonna ndey faatu djouf la mom serigne sey mbacke mom serigne ali yana ko tawfe djana ke diko ñaanale mu ci gëna xey jeur jeuf sonu may munu mom cheikh mamadou fall wallahi ndey sa ñaar 8h28